وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو دن کے دورے پر رہیں گے. فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ روس کے تین دن کے دورے پر گئے ہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا. اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا ہے. اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت کو ٹیکس سے متعلق پیش کی جانے والی تجاویز میں ٹیکس کی شرح میں کمی، چھوٹ یا رعایت حاصل کرنے سے بڑھ کر ملک کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. وہ آج بنگلورو میں انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ انالیسس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نئے دور کی ٹیکس کاری کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہی تھیں. وزیر خزانہ نے ماہرین تعلیم، محققین اور تھنک ٹیک سے اپیل کی کہ وہ ٹیکس پالیسی کے بارے میں آزادانہ تحقیق کو عوامی بحث کا باقاعدہ حصہ بنائیں، تاکہ تحقیق کا جائزہ لیا جا سکے، اس پر سوالات اٹھائے جا سکیں اور اسے مزید بہتر بنایا جا سکے. اپنی وزارت کی جانب سے بجٹ سے پہلے کی جانے والی مشاورت کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مشاورتی سرگرمیوں میں یہ بڑے سوالات بھی اٹھائے جانے چاہئیں کہ وکست بھارت 2047 کی جانب بڑھتے ہوئے آئندہ دو دہائیوں کے لیے بھارت کا ٹیکس نظام کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے ٹیکس سے متعلق بہتر تحقیق کی ضرورت پر زور دیا، جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، اس کے اثرات کی پیمائش کرے، مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتے کو تسلیم کرے اور ہر ممکنہ سرکاری آمدنی کے نقصان کے بدلے قابل عمل متبادل تجاویز پیش کرے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تحقیق حکومت کو مختلف متبادلوں میں سے مناسب انتخاب کرنے میں مدد دے گی، جس کے نتیجے میں ایک بہتر ٹیکس پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے. یہ تین روزہ کانفرنس اشتراک و تعاون کو فروغ دینے، جد ترازی کو رفتار فراہم کرنے، مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مستقبل کے لیے تیار مہارت کو فروغ دینے کی خاطر عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو سسٹم کو یکجا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی. اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے. نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی سٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا. سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور ایس ای ایم آئی کر رہے ہیں. اس پروگرام میں اعلی سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور کلیدی اہمیت کے حامل اجلاس منعقد ہوں گے، جس میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سمیت سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کے اہم شعبوں اور ابھرتے رجحانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع اور ٹیکنالوجی کے اشتراک کے امکانات تلاش کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرے گا. اس کے علاوہ یہ ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا. 22ویں بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس کل اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں شروع ہوئی. مشق کی افتتاحی تقریب اولی کے غیر ملکی تربیتی مرکز پر منعقد ہوئی. یہ مشق اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے. اس مشق کا مقصد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں کے درمیان مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا ہے. اس مشق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مربوط جنگی گروپوں کو تعینات کرنے کے لیے دونوں فوجوں کی مشترکہ فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس میں انفینٹری کے غلبے والی کارروائیوں پر زور دیا جائے گا. وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. کارروائی کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ

کا منصوبہ بندی اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان اپریل 1991 کے سمجھوتے کے منافی تھا۔ وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ناظم الامور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اسی طرح کے احتجاج سے مطلع کریں۔ انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا۔ اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا۔ دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، چنڈی گڑھ اور گوا شامل ہیں۔ یہ اس طرح کا دوسرا اشاریہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر بھوٹان کے وزیر خارجہ لیون پو دھولگیل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھوٹان کے بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دورہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان اعلی سطحی تبادلوں کی روایت کے مطابق ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں۔ تین روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشہ ورانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹامب آف دا ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا۔ اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2-3 دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیتی آیوگ نے 2025 کے انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے میں دلی کی کارکردگی سب سے شاندار رہی۔ اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک کا نمبر ہے اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

51 لاکھ سے زائد مزید ملازمین کو لازمی سماجی تحفظ کے دائرے میں لائے جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ 2014 کے بعد کی گئی یہ ترمیم تنخواہوں میں اضافہ اور رسمی شعبے کی توسیع کو ظاہر کرتی ہے۔ اس اقدام سے سالانہ تقریباً 11,339 کروڑ روپے کا سرکاری خرچ آئے گا۔ حیدرآباد لیبریشن ڈے کی تصویری نمائش کے دوران بی جے پی کے تلنگانہ کے صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ 17 ستمبر اس خطے کے لیے 15 اگست کی طرح اہم ہے۔ انہوں نے 1948 میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قیادت اور آپریشن پولو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی کوششوں کے بدولت حیدرآباد کو نظام کی حکمرانی سے آزاد کرا کے ہندوستان میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے اس تاریخ کو اسکول کے نصاب میں شامل کرنے پر زور دیا اور کمرم بھیم اور پی وی نرسمہا جیسی شخصیات کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 17 ستمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر ان کی لمبی عمر اور صحت کے لیے چراغ جلائیں۔ تلنگانہ انضمام کے موقع پر ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے 17 ستمبر 1948 کو ایک تاریخی موڑ قرار دیا جب ریاست حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام ہوا اور جمہوریت کا آغاز ہوا۔ نظام کی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے والے شہدا، کسانوں اور شہریوں کو خراج پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک سیاست کے لیے نہیں بلکہ آزادی اور خودداری کے لیے تھی۔ انہوں نے تاریخ کو سیاسی تحریف سے پاک رکھنے اور ایک ترقی یافتہ اور منصفانہ تلنگانہ بنانے پر زور دیا۔ سابق وزیر اور بی آر ایس کے رکن اسمبلی کے ٹی راما راؤ نے نئی دلی میں منعقدہ شہروں پر چرچا تقریب کے دوران کہا کہ شہروں کے مسائل کے لیے عارضی اقدامات کے بجائے طویل مدتی اور پائیدار حل ضروری ہے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت کی سابق پہل کارویوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع سطح اور چھوٹے شہروں میں میڈیکل کالج اور آئی ٹی ٹاورز قائم کیے گئے تاکہ حیدرآباد پر آبادی کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ انہوں نے مقامی حکومتوں کے لیے مالی وسائل کی کمی کو بڑا چیلنج قرار دیا اور تیز رفتار ریل نیٹورک کے پھیلاؤ کو شہری ٹرانسپورٹ کے لیے اہم بتایا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر زراعت ناگیشور راؤ نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ تلنگانہ حکومت نے 2026-27 کے دوران 1,000 کروڑ روپے کے ایکشن پلان کے تحت مزید 2,00,000 ایکڑ رقبے کو باغبانی کے تحت لانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ فصلوں میں تنوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور پام آئل کے لیے فی ایکڑ 46,250 روپے تک کی مراعات، سامان پر 40 سے 90% تک سبسڈی اور کسانوں کی آمدنی اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے 6 نئے پروسیسنگ ملز قائم کر رہی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی صدر رام چندر راؤ نے وضاحت کی کہ مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR بینکوں کا پروسیسنگ چارج ہے، نہ کہ کوئی سرکاری ٹیکس۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان افراد کے درمیان لین دین اور 2,000 روپے تک کی مرچنٹ ادائیگیوں پر کوئی چارج نہیں لگے گا، جس کی وجہ سے 96% UPI معاملات بالکل فری رہیں گے۔ نظام آباد کے کلکٹر بھاویش مشرا نے حکام کو خریف 2026-27 کے دوران اناج کی خریداری اور ذخیرہ اندوزی کے بہترین انتظامات کی ہدایت دی۔ ضلع میں 12,00,000 میٹرک ٹن دھان کی پیداوار کا تخمینہ ہے اور اکتوبر کے آغاز سے 736 مراکز کے ذریعے 6.50 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے متبادل گوداموں کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے۔ راجنہ سلسلہ کی کلکٹر گریما اگروال نے SP مہیش گیتے کے ساتھ مانیر ندی کے کنارے گنیش وسرجن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منتظمین سے پرامن ماحول میں تہوار منانے اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے بلدی حکام کو ہدایت دی کہ وسرجن کے دوران برقی پینے کے پانی، صفائی کرین، طبی سہولیات اور فائر بریگیڈ کا مکمل اور بلا تعطل انتظام یقینی بنائیں۔ بھدرادری کوتاگوڑم کے ضلع کلکٹر انکت نے چٹا گونڈا میں 6ٹی بٹالین TSP میں یوا آپدا مترا تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ 16 سے 22 ستمبر تک جاری رہنے والے اس پہلے مرحلے میں 120 امیدواروں کو آفت کے دوران بچاؤ، کشتی رانی اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جائے گی۔ نلگنڈا کی میئر بی چیتنا نے پچالا سومیشور مندر میں پوجا کے بعد قصبے کی 48 ڈویژنوں میں 42,855 اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے بے ضابطگیوں کا خاتمہ ہوگا اور راشن کی تقسیم میں شفافیت آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شہریوں کو باریک چاول کی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی اور بلدی ترقیاتی کاموں کا بھی ذکر کیا۔ سنگاریڈی کے کلکٹر پرتیک جین نے تلنگانہ سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سال 2000
26-27 के लिए आरजी पार्ट टाइम असातिजा की भर्ती का ऐलान किया है। अहल उम्मीदवारों को 18 सितंबर शाम 4 बजे तक चितकुल स्कूल में दरखास्तें जमा करानी होंगी और 19 सितंबर को असल असनाद के साथ डेमो और इंटरव्यू में

0: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
1: వెల్ లిజనర్స్, వి నౌ బ్రింగ్ యూ ఎ లెసన్ ఫ్రమ్ ఉర్దూ ఫౌండేషన్ కోర్స్. ది టైటిల్ ఈస్ అఫ్సానా నిగారి.
2: ఆజ్ కి ఇస్ నిశిస్త్ మే హమ్ ఉర్దూ అఫ్సానా నిగారి కే బారే మే గుఫ్తగు కరేంగే ఔర్ సాత్ మే హమ్ ఆప్కో ఉర్దూ కే నుమాయిందా అఫ్సానా నిగారో కే బారే మే భీ బహస్ కరేంగే. ఆయియే, అఫ్సానా కిసే కహతే హై ఇస్ పర్ హమ్ బహస్ కరే. అఫ్సానా ఉర్దూ అదబ్ మే గజల్ కే బాద్ అఫ్సానే కి సిన్ఫ్ కో బహుత్ మక్బూలియత్ హాసిల్ హుయి హై. ఇస్ కి సబ్సే బడి వజా యే హై కి ఇస్ మే కహానీ కి బునియాద్ కిసీ తజ్రుబా యా ముషాహిదా పర్ రఖీ జాతీ హై جس میں غیر فطری باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے پڑھنے کے بعد ایک طرح کا تاثر پیدا ہوتا ہے جو قاری پر جذباتی اور روحانی کیفیت چھوڑ جاتا ہے, یعنی پڑھنے والے کے جذبات و احساسات پر اثر انداز ہوتا ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو افسانے کے اجزاء یہ رہے: پلاٹ, کہانی, کردار نگاری, اسلوب, وحدت تاثر. اب ہم اردو مختصر افسانے کے بارے میں سنیں گے. مختصر افسانے کے نام سے ہمیں پریم چند کی یاد آتی ہے, جنہیں اردو کا مختصر افسانے میں کافی اچھا نام رہا ہے اور انہیں مختصر افسانے کا بانی بھی کہا جاتا ہے. پریم چند نے اردو افسانے کو حقیقت نگاری کی ایک نئی جہت سے آشنا کیا اور حقائق اور واقعات زندگی کو اپنا موضوع بنایا. سوز وطن ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے جس کا پس منظر سیاسی تھا, جسے بعد میں ضبط کر لیا گیا. ان کے افسانوں میں اصلاحی رجحان کے علاوہ سیاست, تاریخ اور حب وطن بھی افسانوں کا موضوع بنے. ان کی نظر اپنے ملک کی بلندی و پستی دونوں پر تھی. جہاں انہوں نے عمرہ اور روسا کی زندگی کو پیش کیا, وہیں نچلے طبقے کے لوگوں کی زندگی کو موثر مرخے بھی کھینچے ہیں. انہوں نے شہر کے علاوہ دیہات کے لوگوں, خاص کر غریب کسانوں کی زندگی کو بھی اپنے افسانوں میں سمویا ہے. پریم چند نے اپنے افسانوں کو مقامی رنگ دے کر انہیں حقیقت اور واقعیت سے قریب تر کر دیا, جو ان کے گہرے مشاہدہ اور وسیع نفسیاتی مطالعے کا نتیجے میں ہیں اور فطرت انسانی کی عکاسی بھی کرتے ہیں. ان کے کردار مقامی, عصری اور آفاقی تینوں اوصاف کے حامل ہیں. ان کرداروں کے ذریعے وہ سماجی رشتوں کی کشمکش, عصری حقائق کی نشاندہی کی ہے. پریم چند ٹالسٹائے, چخوف اور ٹاگور سے بے حد متاثر تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشاہدہ, تجربہ, تحلیل نفسی, تخلیقی عمل, ڈرامائی فضا ان کے افسانے کے خاص اجزاء ہیں جو انہیں ٹالسٹائے, چخوف اور ٹاگور کے اثر سے آئے ہیں. پریم چند نے نہ صرف

انسانی کرداروں کے دلکش اور مؤثر مرخے کھینچے ہیں بلکہ حیوانوں کی شکل میں بھی علامتی کردار پیش کیے ہیں۔ ٹامی اور دو بیل میں اس کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں ان کے علامتی افسانے ہیں۔ دو بیل کے مرکزی کردار ہیرا اور موتی نامی دو بیل ہیں۔ یہ دونوں دوسری عالمی جنگ سے قبل کے ہندوستان کے دو سیاسی گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پریم چند کے کئی افسانے کرداروں سے آری ہیں۔ انہوں نے بغیر پلاٹ کے افسانے بھی لکھے، جیسے شکوا شکایت اور کشمیر کے سیب، جو پلاٹ اور کردار سے آری ہونے کے باوجود کسی بشری صورت حال کو ظاہر کرتے ہیں اور انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ پریم چند کی حقیقت نگاری اور دیہی مصوری کی پیروی کرنے والوں میں علی عباس حسینی، اپندر ناد اشک، عظیم بیگ چختائی، حیات اللہ انصاری، احمد علی، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چختائی، کرشن چندر، منٹو، اختر انصاری، احمد ندیم قاسمی، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، سدرشن، غلام عباس، بلونت سنگھ، حاجرہ مسرور، غیاث احمد گدی، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار، انور عظیم، جمیلہ ہاشمی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں افسانے نگاری کا رومانی اسکول بھی قائم ہوا، جو فن برائے فن کا حامی تھا، جس کے میرے کارواں سجاد حیدر الدرم تھے۔ ان کے ہاں حقیقی، مقصدی اور اصلاحی افسانوں کے علاوہ خالص رومانی افسانے بھی ملتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ خیالستان 1911 میں منظر عام پر آیا، جس کے افسانوں میں فن کا احساس اور اظہار بھرپور طریقے پر نظر آتا ہے، خصوصاً سودائے سنگین، حکایے لیلی مجنو اور خارستان۔ ان کے افسانوں میں سائنٹیفک خیالات ملتے ہیں اور قدیم روایات کے اثر بھی موجود ہیں۔ یہ رومانی عنصر سجاد کے ہاں ترکی ادب کے افسانوں سے آیا ہے۔ انہوں نے فطرت اور عورت کے حسن کو اپنے رومانی افسانوں کا موضوع بنایا۔ سجاد حیدر کے طرز تخیل اور فکر کا عکس مختلف صورتوں میں ان کے بعد آنے والے افسانہ نگاروں، خصوصاً نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری اور حجاب امتیاز علی کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں میں بھی عورت، محبت اور رومان کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ نیاز فتح پوری اور سجاد حیدر ٹائیگور سے بہت متاثر تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب پر ٹائیگور کے طرز کا اثر نظر آتا ہے۔ نیاز فتح پوری نے ٹائیگور کی گیتانجلی کا ترجمہ بھی کیا۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں میں زیادہ تر خیالی عشق ملتا ہے۔ وہ اپنے کردار متوسط طبقے سے چنتے ہیں اور یہاں واقعے کے بجائے ان کرداروں کی نفسیات، ان کے جذبات و احساسات، ان کی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی جماعت میں نہیں، فرد میں ہے۔ ان کے کچھ رومانی افسانے زائر محبت، کیوپیڈ اور سائیکی اور ہمرا کا گلاب ہے۔ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور قابل قدر ہستی جو ہمارے اردو ادب کے اخ پر جلوگر ہوتی ہے، یہ ہیں مجنو گورکھپوری، جو ایک کامیاب نخاد بھی ہیں۔ وہ یورپ کے اہم ذہنی تحریکوں سے متاثر تھے۔ سجاد حیدر اور نیاز فتح پوری کی طرح انہوں نے بھی محبت کے موضوع کو اپنایا۔ مجنو گورکھپوری نے انگریزی ادب کا بغور مطالعہ کیا۔ ان پر تھامس ہارڈی کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کے بہترین افسانے شکست کے بعد، بیگانہ، خواب و خیال، تم میرے ہو اور من در چہ خیالم و فلک در چہ خیال ہیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں مغرب پوری طرح مشرق پر حاوی ہو چکا تھا۔ مغرب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ نتیجے میں بیشتر اہل ہند اپنی تہذیب، معاشرت اور پرانی روایات و اقدار سے بیزار ہونے لگے، لیکن وہیں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو مغرب کے اس تلسم کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے اس نے اصلاحی قدم اٹھایا۔ انہیں مسلحین میں سے کچھ نے ادب کا سہارا لیا اور مختصر افسانے کو اپنا اعلی کار بنایا، جس میں سر فہرست سلطان حیدر جوش کا نام ہے۔ ان کے افسانوں کا مرکز اصلاح معاشرت ہے۔ انہوں نے دو ملکوں اور دو قوموں کی تہذیبوں اور معاشرت کے تصادم سے پیدا ہونے والے خطرناک نتائج کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ ان کے افسانوں کے مجموعہ فسانہ جوش میں خالص اصلاحی و تبلیغی انداز ہے، جس نے ان کے بلند تہذیبی و اخلاقی نظم العین انداز بیان سے طنز و مزاح کی خوشگوار چاشنی اور شدید مقصدیت کے اثر کو کم کر دیا ہے۔ ان کے افسانوں خواب و خیال اور عالم ارواح میں زندگی اور فن کا امتزاج نظر آتا ہے۔
وہ زندگی کے ترجمے

مان و مصور بھی ہیں۔ راشد الخیری نے اپنی نگارشات کو طبخ نسوان کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ عورتوں کے حقوق کے نگہبان ہیں، اسی کو انہوں نے اپنی کہانیوں کا مقصد بنایا۔ صبح زندگی، شام زندگی، ماہ عجم ان کی مقبول تصنیفات ہیں۔ سدرشن نے ہندوستانی سماج کی برائیوں کی طرف دھیان دیا جو فرسودہ رسم و رواج کی صورت میں فرد اور جماعت سے چمٹی ہوئی تھی، مثلاً بچپن کی شادیاں، غریبوں کی بیاہ، جہاز کا ریاض، کورانہ تخلیدیں، قرض، حق تلفیاں، فضول خرچی وغیرہ، جو ان کے افسانوں کے موضوعات بنے۔ حامد اللہ افسر کو اپنی قوم کی پست ذہنیت کا احساس تھا جو ان کی تباہی و بربادی کا باعث بن رہی ہے۔ قوم کو ان کی اس حالت کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے افسانے لکھے، اور یہی ان کے افسانوں کا مقصد تھا۔ غیر اس دور کے بیشتر تخلیق کار منشی پریم چند، سجاد حیدر الدرم اور سلطان حیدر جوز سے متاثر رہے ہیں۔ 1932 تک اردو کی مختصر افسر نگاری مختلف رجحانات کی مظہر بنی رہی۔ اس دوران اس نے ترقی بھی کی، لیکن کوئی مستقل یاد دیر پا رجحان نہ پیدا ہو سکتی۔ کبھی اصلاحی مقصد حاوی رہا، کبھی رومانی طرز نے غلبہ پایا۔ سیاست اور سماج کی تصویریں بھی پریم چند اور ان کے مخلدین کے یہاں ملتی ہیں، لیکن تسلسل اور آہنگ کی کمی کے سبب سماج کی صحیح عکاسی نظر نہیں آتی۔ ویسے ہمارے سماجی زندگی میں بھی کوئی ربط و تسلسل اور آہنگ باقی نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری، ذہنی انتشار و پریشانی تھی، لہذا ادب بھی ایک برہانی دور سے گزر رہا تھا۔ لیکن 1930 سنی عیسوی میں جب کانگریس کا آزادی کا ریزولوشن پاس ہوا تو پورے ملک کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ادبی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ اس کے بعد کے افسانوں ادب میں ہمیں تسلسل، آہنگ اور سائنٹیفک نقطہ نظر ملتا ہے۔ اب فرد اور جماعت میں بیداری کا احساس، جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، کئی سماجی تحریکیں شروع ہوئیں اور اشتراکیت اور اشتعالیت کے رجحانات ادب میں داخل ہونے لگے۔ اب فرد کو اپنی اور اپنی قوم کی پستی کا احساس ہوا، بورشوا طبقے کے لیے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، سیاسی غلامی کا احساس شدید ہو گیا۔ انگارے بھی انہیں آلات کی پیداوار ہے۔ 134 صفحات پر مشتمل 10 افسانوں کا یہ انگاروں کا مجموعہ 1932 کے آخر میں منظر عام پر آیا۔ ان کے محرک، مرتب اور پبلشر سجاد ظہیر تھے، جو ان دنوں انگلستان میں زیر تعلیم تھے اور 6 ماہ کی رخصت پر ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دوران قیام اس کتاب کی اشاعت کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ اس مجموعے میں خود سجاد ظہیر کی 5 کہانیاں اور احمد علی کے 2 افسانے، ڈاکٹر رشید جہاں کی 1 کہانی اور 1 ڈرامہ، اور ان کے شوہر محمود الظفر کا 1 افسانہ شامل ہیں۔ انگارے کے افسانوں کا موضوع حقیقی زندگی اور اس کی دلیرانہ، جرأت مندانہ اور بے باکانہ عکاسی ہے، جس میں اقتصادی، جنسی اور نفسیاتی رجحانات نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے مذہب، تہذیب، سیاست، عقائد اور اخلاقی اقدار سب پر حملے کیے، جن پر روایت پرستی، تصنع اور بناوٹ کے دبیر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان افسانوں کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ انگارے نے اردو کے افسانوی ادب کو داخلی و خارجی حقیقت نگاری میں جو آج بھی برقرار ہے، اس پر قائم رہے۔ انگارے اور کفن کی اشاعت کے زمانے میں ہی ایک تیسرا انقلاب ترقی پسند تحریک کی صورت میں رونما ہوا۔ علی گڑھ تحریک کے بعد اردو میں یہ دوسری بڑی تحریک ہے جو 1936 سنی عیسوی میں شروع ہوئی، جس کا نقطہ نظر واضح تھا اور جو ایک منظم تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ 1935 سنی عیسوی میں لندن میں انجد بند ترقی پسند مصنفین کی بنیاد کچھ ایسے نوجوانوں نے رکھی جو لندن میں یا تو تعلیم حاصل کر رہے تھے، یا وہاں ملازمت کر رہے تھے، یا جو انگریزی ادب کے لیے کچھ لکھ پڑھ رہے تھے۔ ان میں سجاد ظہیر، ایم جی تاثیر، محمد علی، ڈاکٹر ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور اقبال سنگھ تھے۔ اس کی پہلی میٹنگ ان دنوں لندن کے ایک چینی ریسٹورینٹ میں ہوئی، جس میں انجمن کے مقاصد کا اظہار ایک اعلان مینیفیسٹو کے ذریعے کیا گیا۔ اس کے صدر ملک راج آنند تھے۔ جولائی 1935 سنی عیسوی میں ادیبوں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس پیرس میں منعقد کی گئی، جس میں دنیا کے مشہور شاعر اور ادیبوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے بعد پیرس میں ترقی پسند ادبی تحریک کا بین الاقوامی مرکز قائم کیا گیا۔ اس انجمن میں ہندوستان کی نمائندگی سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے کی، جو اس وقت لندن ہی میں مقیم تھے۔ اس کانفرنس سے پہلے سے ہی ان کی انجمن قائم ہو چکی تھی، اور اس کا مینیفیسٹو ہندوستان میں پریم چند نے اختصار کے ساتھ ہنس میں شائع کروا دیا تھا۔